wanya suya huru na unu msenya mbiyo ho etino kase yenye jamaima ya nguye wa jamaimu unyanko pwani ya ja na unu myesu so se yesu no wanusu jino mani mya chanchirane jiana wani ya nye na unu mse yesu wanuni unyanko pwani e ba na unu na omu ni onkronkono ngwangwa u omu ni mejano u omu huwa bano so omu nyanti asye amfa onkronkron eho etu omu kase munu omu anu ye munu bedjano eni adikamfu nina okenkani nipa wonsu a enwoma da nemu woye papa hwe kwa no eye wonwanwa na wohunu won se hwe woye wo woni yesu na etnaaye God thank you omokan yesu omankan ye omni yesu na nam ayen kure omni yesu ene wo hopa na unim sa ena bebrebe nyina petro ani yesu tina hui. Wanya kukudro hui. Wanya huwadino. Wanya namu ye. Wanya secha. Ema ni jina siye e jina prim. Ni boshe hii. Ni diye ope muka hii. E jina ya dini shambo. Se obi si. Na kanya. Wo. Woni yesu. Ena yesu na ujina man was hey. Dabi minim dia wo kanu nipa menti di kura da na wani yesu wanya nkwa one na wo wanya nkwa nanso na woni akokodro enu ti na be hunu se eye bra wonya ho kronkron no wasumbenya ho den munya namu ye akokodro ho den abra ho kronkron no enya ba mosuo no yani esopa sianya nkwaje ehia ye pao eno ne yede ko osoro himanmu yenya ofufuru eye o na ye na so betimi akwa ni mwate na yesu so bompa ye se eja ti won akoma mu wasemu wasem eye no kre won fri wiase se de menso men fri wiase no na se se ti wo ho mi wo mu na ono nso ewo mi mu na wo mu aye baako nipa wati wo ho ewo ye mu na sede mi wo waja mu na waja nso wo mi mu no na na me ni wo atna na ewiase agye de se eye wo awurade ena osuma me ene mo munya na mu ye a won sakra ye no na wo twen ye kuma mtie na chi no ahotie ba kuma nim ye no won kro ye ba bra bonim no bra ruare tutu adam su boni ni nyina mre ye no nyina firi mu no pro yesu no firi mu no eno na ema mu pie ba bonte wo ade oho na won kronkro esane ba won so na se wo de ho to se wo kakasa foforo nko a ene ka mane na no yi amu ohu samre inu otia bedwan yudafo yi bedwan na de ne ehia o hasane enye kasa foforo ne hia petro wan shase an kasa foforo na osi wakan se edin ben ena mudi ye sanchani we ena wakan kasa muda ho pefe mu obi ate ase ebie bi babu mu kasa ho na wo huni yeso kasa foforo mu ye asemba akupe adia bako dia won kronkron ayo ewo ya brabo emu nam ya ni akukodro ene ahoka ohuru ye no ene o se we die wo mo ni yesu ene nante ye bedwa no maka ni ye wo mo ni yesu ene ntie nanso etraso o wo maje won kronkron no wo ma omo ahoden wa mo mo search wa mo mo din okronko na ye na sa na tie bosha no so ho ma wo
Bosha and Quadia, a Boschano, a Homau. Akumutia Bosha and a Homau. Akumamu Kronkuya and a Homayan. To me, a Fristro Banso, a Boschana, a Homayan. Sadiana et Tiama Womono. Na wona wa chichi nyina empo dodoa ewrade ye nyankopon ebefre wo mu enyina wei ene die ede nkunim die eba ai nam yesu din so wa bra yesu mu ye hwe ne ma miensa wepo a etos mi nu ase die di kan no ye jina ahofama musa ama yesu din no steadfast commitment to the name of Jesus die etos mi nu akukodu aye kura musa ama yesu edin no de toss me ansa namu ya ye jitumu a ye nam yesu di so atete ama na ye yie de dikan we port toss me no ye ahofama aye jina musa ama yesu edin no aspa fo no nyuma no eti en 9 imu adunson as of the apostle chapter 4 verse 17 na de ebe yona enkoso entre omanu mu ene se bedwano ni o entre omanu mu ene se atiatia na ye ebetiatia wonu ye nhye womo ye nsi womo kwan ye mo omanu so ye nhye omo de omo nye se ifri samre ku onkyre yesu dinu mu chiro nipa bia bio ye mu du ngotwe verse 13 Ishia one se won ka asem bia nso nchachre Yesu di mu kra wose he obetima chachre wati nanso emfa Yesu di no enka ho Mose wo obetima chachre wo Mose di mu Abraham so kra ba obetima ba Abraham di ene adifu ahodo eba da da Yeremia oho Isaia oho betima chirechire abo mudin adifu odin ubo betima bokura onyankopo di nanso hwe munhwe yie na mwankwa chirechire wo Yesu edin mu bejanu moti de moken ase moti de wo kan yesse we ene twiaso tibuo no ma mo na mo po no a abeye Edano eti. Abraham. Oti mi mwa. Niyane se. Enkwadye biya. Ni edin biya mo. Woma ya kwenya. Se yen kanya asem. Ewe din fufro biya mo. Ne mom yesu din di ama ya moso. Kura. O ene na ye se yemre. Fise o biya ni wwa. Ube nyan kwa wase edina o di ama ya no. Woka chete ama ya nkasan chere. Ewo Yesu edin emu. Eno ti wase. Emu don krono. Na Petro. Eni Yohani. Ebu wase won se. Se etre. Nyakupo wadim se. Ye tiye mo. Ah, mo si mo jinyan meni di eno. Se ye tiye mo. Ensin wo nyakupo ni a. Mumu aten. Ewa wunsem, yumotu yonu no. Ose, na yendiye. Yentumi, ejise ye kandye, yehunu, na yatiye. Uya hufama, esa ekanye, na watina musa. Se, enfa huni diyebisi biya hunu huna. Enfa hu, eni sheswa wobeba. Enfa hu, eni efiasi demu. Enfa ho ene ota ebeba obekoso aka edin na kirekire ewo Yesu din mu a imu epo atos mi no ase epo mi no akokodo aye kura musa ama Yesu din no de ye kura akokodo ehia obetimi enya akokodo nanso ye mere kakra bi nese bibi sorry pe na emane bo afu ekwa afiase na de oyo ya no wo ye no ekwan bokko eso
won yire ne ho bio so kokodufo bio o se won ni ti eye bo ni ti etibo nkoso won ti ne ma ase won ti ne emra wo timu ase ye wo ye tua tini ema tumia ewo ho enim ena omobu afuo ena omode no ebufuo kwan so akwoto damre mu afiase womo wa kokodu akane no omotim sisa omo adwen na afi wo pacho na wo sredi wo taa no o na me nyeseme ya so de o humobo wate nyeseme buapa seme mamitia ye dendende debu sankofu yi wa kokoduro e wa akane no ne to akoduro no ento aso kwa wiye wa kokoduro e be kwa akoduro wiye amen se mfa ho ani ne besi bia se wo ahoni mu a adwen pa se edi foforo bia ni ho a wode amayen wa asase so a emu bia betima nya nkwa afri mu nesem ye wo sa osum yi mu a se ye gai osum tuma die ya ani ya kire ni pa nyina se na woni ni ye wo se obeka kristo ho asem no no se emra dodo a ye kwoso tra osum yi mu no ani ye ehuno huna ani ne ma bia woni nye ho besore tietia ebebo tia wo a nanso ya bedu betima ba bedu pompon so se so eno ana atamfo no hwehwe se obeka se e minti minti waso biewu na afi akukodu na ankwadru awiye nanso da bia da foforo bia no akukodu foforo beba amayen tumi foforo beba amayen so ande ahoden beba amayen wo Yesu dim na o ye bre na so humu de o ku animu no na eja no na do na e do so o humu e wo Yesu di mu e ti se de ye na tie sa na ya ho de so e be ye se de ye nyine no e ku animu no e fie dudu no e na be ma ya kokodo so akọ animu se de ye na e tie no sa na ye seche ya ho de de ejina so be ye e wo Yesu di mu ama Yesu edi no eno kan ye asomafo nwuma 89 yi modu no kro Acts chapter 4 verse 29 na fei die na obo mpa esese wu awurade hwe wona tiatia ne ma won kwa mfa nam enyina nka wasam omunya enam pa na enam se onkronkron ka omunti no ewo mabrabom no ena wo nya enam ye no na se wo bom pa se wo nyankopon enye se akukodro bebrewu nemom akukodro a ehia nyina enam ye nyina ehia imadu asaba ko verse 31 o se na wo wie asore no fa ko a wo hye no wo soe na onkrunkun hye won nyina ma God onkrunkun hye won nyina ma ni nyina ne se enye kasa hodo kasa hodo na ye ka no bra oka wo nyankopon asem ewo enam yemun wode de ai wode nam ka nyankopon asem ye ba epotos mi no na se pom ye nsa no arehyemu aye gidie pa watete no enam Yesu so na ye ni ye sure confident nurtured by Jesus no was I arishimu a watete no Yesu na eye mai won Yohane asampati do nine yimuntu mi John 14 verse 12 ose no kra no kra me se mo se se Yesu ka sa no asuafo ni nyina asomafo ni nyina wo mo gi asem ni ye pa se wo mankasa asem
Into walk and say, say, tre, yen yina, no, when you have beme bia or some four, when you have bia or some no, but quanqua bia or bia, ubia or your penini or so for baby bia or hano, was so jet, said ye wuntinera de kaye, was a no cran no cran, messem was saying, dear wajimi dino, obana waji yesu dino, enuma wa yono, mi yono. Ononso oba anonso beyo bema anonso ebeyo se nyuma no oba anu enso ebeyo se nyuma no ameno ase adekitu abi adesira meba obeye ewe yesu din mu adesio na obeye akese acheye num ifise mekwa meja ncheye Metu ya ye. Obesha wa huwa ti amwa yu. Woma nasem, ayabosha asem, nane nshiasi intofomu wa brabo muwe yesu di mu. Se womre akanina, wunye mre biyo. Na yohufuo, wunye hufuo biyo, ewe yesu di mu. Metu ya ye. Metu mi. Meyo SSM meye Embrem ewo abrabo mu ewo yenai emu ewo Yesu din mu nko ehwe Paul tosum ye nsa no Paul tosum ye nsa nsa choya enam Yesu din mu bra asomfo no esum no Transformation through the name of Jesus by minister. Yani asomfo no Petro ye denyame ase na so Petro ni ha Johannes ye denyame ase na oni ha sese Matthew Luca ene wo munyina Timothy Tito ye denyame ase abrabo mo boy na so muni ha wo ene onipa a wugina akopraba no so wo ne obi a dwuma na to wo na so se I see wo mu ene ye mu a e wo ya want to so mu a ene ye Ensi, na me si ebe bemo nso. Ifi se, ye ini nipa, ye nyankupo nko fuwa ya omri imu. Erwade di ebe ye juma, amene ni mo nyampa. Nise wo sina safo nonsu, ewo yesu din mu. Ye wwe ni mami yensan, wepo otosu mi yensan, ase diye di kain. Waka asemuna bansa chira ye, ewo yesu din mu. Diye tosu mi yunu. O bom paye wa bra emraton ni mu ewo Yesu din emu de tosum ye nsa sachaya kudwa ebetimi aye ho a enam Yesu din mu ye hwe de di kan no e o port tosum ye nsa nasem ye kanya mi ase nyina ye ka ye kanya mi ase mama nsa kyra ye ewo Yesu edin mu ye kanya mi ase na ne se Sachira ebe bentra asmafo no eti yensa imu edun imu edun kron Acts of the Apostles chapter 3 verse 19 eti mo sacha madre di enti e kanya mi asem na se yebehu se agyrasi a enipa na asie no yebe kura se wate wadwene ho wadwene asem no ho a na sese no wae kra no se wo sachira wona dwen wo Daniel fribone ho Na, wo dan wa me radi, se, wo dan honi se, na wo namhane eku, se, kwane, wa sanye fisa ya kwane so, eni wa sachana, o ba kristu, ni nchendiye wa mani suwa no, se radi, se ajen kwane so no, wa sacha wadri, se, mon sacha madri, na muna ne moho, na wapipa moboni, wakachi ni pane se, diye mati yohu, mo jene ho akoma mu na mo jere wade Yesu Kristo dia mo bone ne wo be pepa ni nyina akra afri ho so pese ho e de na kira to do wa kire wo mu din na wo pepa mo bone nyina wo ye nyankopon animu no ebra wo be sachira na wa dane wo ho aba Kristo nche enam Kristo so no na wa nyankwa no o mo bone nyina wo pepa ni nyina ko
Ombole nyina wa yefri wo kokra wo Ewurade anim. Enyade Ewurade be kai bone wo ye bia ti omo bio kra. Na sa wo sa kira sa na wo dane wo ho a ene obone ne nsunum. Wo be pepa ne nyina enka wo bio kra. Mbra ahojo na free Ewurade anim aba. Wo kama nipa ne te wati. Se Ewurade be ye mo foforo. Nyade abaye bosa obaye kwawe sede mebia no waye bosa kwawe na wo hwe no sede woni ahoden bia na ahoden eni wo mumu no na sesei die enkwagie wa urade ho abaye no ebeba wo mu so ama ahosane na aba wo nso o verse 26 o se mona onyankopon nyane na bofra no Can he say Christo by so be shy? Yes, we shall know. Was sham ye free bonny mo? Ushra Emma will be a ya bonny for free. Now was shra Emma and Quadia a bama unipakra. So on far Dania, Moba Dania, Oba Dana Munina, every Munina, Mo Bonny Moon in Shramo. Nina say, what dear watcher say, yeah, Dana your home. O dane wadwin efri de na aka ne wota dono o dane wadwin efri de na wo pa akire kwan no nesa o dane na wo de wachi ema anema bone ana wo yo no a na onya ni so ewo mu no wo dane wakoma nyina wadwin nyina wapade nyina wo do nyina wo de ka wo nyina no wo dane ni nyina efri de na aka ne wo do no mania ma na wo yo no wo na so enye bi okura ene na me pe no me pesa no ma ni bi okura ene ma na me di ani die ma ne kase pa iwi asi ne ma no me nya sa ne ma ni bi okura mania ma nyina aye foforo pa ebra me nya a foforo no ma dane efri bone ho Ma Daniel Bajin kwa nin chain. We ni di enti aye ka unyankupon sem. Na die wadye ya huni. Se ya sem pa kanfu wano. Ye ka huwa sem. Die tosu mye nuwa pa. E tosu mye nsano ase. Ye bo mpa ye wa abra mratu ni mu. E wo yesu di mu. Praying without transgression. In the name of Jesus. Dra ye bo mpa ye no. E nya dia ye wo buwa pa ye bo ni bi wi mu. Ye bo nende wa pepa kura eko u. Adia entren wa hohora fiye mu kokra wa mayayi wa nono trene no ebi na sese ye tiase ewo kwanya ye bo trene abrabwa eni nyina etuya ye bebo mpa ya ya mebo mpa ye se euradie yin mi wahabie wo adia diboye ni ami huo hunu enye ma ense senka miyo no enu ana miyo Se obo sa mpa ya nuam, uka sasa angu. Se nuani dientia uba ya, eni ya uwa mpa ya ye. Na mechile se. Ye ni se boni enkraye mu. Babu se mikra mumu yo makume mua. Euradi ontie mi. Nemo mse uni mse. Se se yinu. Waba euradi enim. Se abodi ya fufro nuwaba na enime u kristu imua. Enima dadani nina eche munu. Enime nina so aye fufro nu. Na uba erwadi enim. Ewa ntuntumu erwadi midawasi. Uwa ojia wa ye umimuim. Erwadi midawasi. Ewa mkwajia. Wa mana ye nam ewa mabrabumu. Erwadi midawasi pa. Ewa trinia. Trinia dedie pa. Enya de firi me nwuma mu o eye wa wadom no a eye adom no mu anyina onyankopon etre ni a bra ebe mu bra kristo ehuna mane ene na wodi maami enam kristo enti we enti na menso menam so a maba na wa bompa yem wo bompa ye wa abraham emrato bi animu na wo bompa ye so ewo yesu edin mu Yo hede nguma yidi kain. Iti miya nsa. Yimuwa diyo nba. Kufa John chapter 3 verse 21. Adofo seya kuma imu ya.
for any year yet the Nam Konya coupon in him. You want to universe 22. Yes, Reno. Ade was if you say ye did na shed ye esso. A fob will be any hope you, be say, ye nam ho ho muntra. Ye nante ewo, a radia seme wadan a di achre ye nemoa, or say, na ubia, bibia ye bisanono. Ye saka a friend in chain, ye nya friend in chain, if you say, ye did na shed ye esso. Ne yod dear esso ne ni. Sa namu yei ewo Yesu di mo yoy de toss me ensa ewo e po toss me ensa na se sa chaya ho duwa ebetimi aye ho enam Yesu di emu possible transformations through the name of Jesus sa edino ewo tumi enso ne o ebe sa chwa brabo ewo Yesu di mo Roma fongman etidum yenu Nyankopon ho mbro enye ye ye ye ye oye nyankopon ho mbro enti anuano migira nyankopon ho mbro ho so metumfo se mofa mo nipadua ensi wo se afode ate ase a eye kronkron a eso nyankopon ni a ene mo nyam so mpa adwene wo mu no hwe yi mu mienu nan verse 2 ye nsakira mo ho waso die onyakopo pa eye na eso ani na eye pe no ahwe awurade pe ebe wie yo e wo ye nyina abrapo mu e wo Yesu die mo ye ndi akoni aba ye hu ne ye ye biwo na emum ye be ya adwuma e wo e kwan hia hia no so ene kwan tia no so na se wo mra erade ahode be krawa se woni honem ahode bia osoro ahode ebe ba wo so na ma wo so na so mu na ma waye adwuma na watumika kon te e wo urade peso ene urade akwan so e wo Yesu dim na ye kese yenya ensakraya nsakraya enam Yesu anasa enam Yesu din anasa wo Yesu din mu no yewrade Yesu din mu a na ye pa kirese e kirese de di kai no wasakraya fri boni su emu abankwagye mu wadanya fri boni su abankwagye mu ya ni boni so na emu ma agye kwa na ye nisiri so a wote ye mu no so na wama ye da kwaje abrabo di de toss me nu e kirese ye free ni padada abrabo ni maba abrabo foforo mu abrabo foforo ne se di e da di pa di edi mu e wo ye abrabo emu de toss me ensa se ye free no mumu akofa ahodie emu ye nya fa ahodie mu sa fa ahodie obi owo amane mu a wontimi so wontimi kora nim sane nyina wo twam kura nsachaya ne kire se fa ahodie eyade e da di o ya brabo mu de toso enan kese wo yia firi yare mu ekọ arasa emu obetimi a yare ya yare fuo nanso yare no ebe dwane ahodie ene beba behye anan mu pomodina wie pe ene beba e wo Yesu di mu de toso numu na wo ka ene se ye firi anye ne mko jidie mu ensakraye kese e baaye no adaadi anye ne die ayirako na sese die ye nya jidie ejina ho pat jidie eden jidie ejina ho pintin ewa agurade mu de toso ensias ensakraye ne se ye firi anye ye firi bra ye ne nokure mu ekọ nokure die mu ese ye di nokure awurade adum be kura ya me di nokure aka wonko a awurade adum ebe boa me ye nokodifo ni wunim
say wo enya wonko a ebia wo se wonko a efi se wo hu de ye wona ye nama ye hu no no wo se wo nya ye na ompa ye nso no na onyankopon ho abre nyina wo hu no ade nyina woni ma ade nyina wo tinsam bia ye ka bia enka ye nkonko a na sanse abre bia wo ka ye ho no obekoso akra me di no kure saa ma no a wo yesu de mu de to so nso no e fri ade danso a eni ho mu aba ni danso mu ani daso obi ani sewuni ani daso ani ho bie wa brebo niam aka sa mintimi nye wei meni ahoden meni dia mede yo no samri uwani daso ewurade na didi ehia wo nyina be ma wo yesu di mu dia toso ngotwe sa cha na kiresa yi kiresa wo fri ebre a wo ni tumi mu ekɔ tumi a wo sa kam dia toso enkrom wo fri ogie mu ekɔ mani yemu sesei wo be di mani yem benisem memedi maninsem eti nyadia bompa bompa mihia wogye mihia wogye bompa mam yesese wonye saada bia wokura urade age odada wo yesu de mu de toso bio afri esachaye mu ne se wo di nim na obeye nkunum difo asre nkunum difo so kura de toso du ne se wofri nkuguo mu ekɔ abaso mu wofri nkuguo mu ewo bebi bia wunya nkuguo ntwodie no ye twam nyina firi abrabɔ mu firi ehunu ye mu de tɔso du baako firi ehunu ye mu akɔ maye mu onya bɛhyɛ wo ma onya bɛhyɛ urade hyɛ mikuru ama urade bɛhyɛ amana buso wo hyɛ amana buso o srami tisungo na mikuru wa ɛyɛ ma ebu ɛso wo ha wo mrɛ no a ukuru wa baye ma wa brabo mu no benya ne ma hia wo nyina ma na brusu ono na abusu ono saa mrɛ no ɛna aduro yi o de tɔso dumienu wo firi de entimi nyɛ homu ɛba ne ebetumi ayɛ homu ne emintumi nyɛ ɛba de obetumi ayɛ mu ne ma wo hu aka ne na ontimi nyɛ nyina no adom kɛse ɛba wa brabo so tumi kɛse bi ɛba wa brabo so akokoduro nam ye bi ba wa brabo so gidie kɛse ɛba wa brabo so Niema ekesi betumi aye ho eba ewa brabo afa na nyina mu wo Yesu di mu. Mia kase besu ma brabo mu. Wo busua mu nso ebesi wa safu mu ba bia kwa so nso ebe dadi pa. Wa wo sumu nso no ebe dadi pa bibi mai. Wa utume dia kodi wa sempa kan so wo kwa so no be ya juma. Wasum juma dia wo kwa abonte kwa nyira na ba ya juma usuku abonte ko preach nyira no e ba ya juma ya campus ba bia ye ko school no e ba ya juma ye ma juma dia mu no e ba ya juma enya dia wo yo bia na wo tse dia ka no tie bi wo ye nipa foforo wo ye onya som foforo ba foforo wo ye nipa foforo kra ko ne ko di ye e wo yesu Edinu mu. Amen. Yes, sorry, sisiye. Sorry. Na yani erwade enkasa ewa mpaibu mu. Yen tia siye. Se adie biya ye bisano. Ene. Ewa yesu. Edinu no. Wadibe ma yeni yo. Empaibu mu nu. Ewa nkuguo. Ekɔ ɛda foforɔ ɛna abaama yɛn kakyerɛ Awurade bɔmpa yɛn

0: Awurade ntim ne nipa ba ne be ma bone mumuyo wo mu no anya adwuma Yesu moja betimi ahoro wo amwo nya ahosane afri nyaru yenyina nso emu ne mantampia no mu ena yedi nya ya yarsa biwa no ne egi sa aboshe we nyina efa je sa hodi biwa no Adamo ni umbia ho.
1: Raye jaya ho. Bibia me
0: rade. Se yebe suma rade wano kure. Ewa hon hon moun sumu yon. Ewa hon tiye moun. Ene tiye ye moun. E kunim diye ena ye di. Enam yesu diye moun bra ye sumu no. E bra ye ye ne juma no. Yebe di nkunim. Nkunim diye. Yebe di nim. Ewo amanye nyina eso ibidi nkuni wa mepo nyina so ese ujina brane ewo wa hofa manmu ese ujina piti wa hofa no emu nyese unya ohoma urade ne
1: na ejina wase aye
0: na waja atum da bi ye toaso de ma e ma ne toaso sa ni akura ye nam ye no se de petro If we saw that a Pentecost at all, you know, when ya akukudru nam ye, na ne ye akukudru a ejina hosa, enye se se si ye no nya nam ye, uja ni hunyi na kukudru nam ya etina hwa. Show Uma Aden out in chair when I say, We Christo, what you are born, am I? A radi dear way a cradle, so be she on crom crom, a guian soon. Nayet my young one dear. So it's ya yen ya Christo sumu ya mompa weni ye ne we ye yembre enye nya namu ye ye tete no wo yesu emu osi enyuma ami ye monso mo bayo empo niyama kesye enyuma kesye na mo bayo ewa ya maya hudu mi yetima ye enyuma kesye ewa ya sumu ahudu nyina mu ewa adebe kura ye Don't hold me buano. I don't know. Rade be shawden Yesu di aso Yenka unyami asam no unyami adum no betale echiri ni nipa mba ni mema abramo besa chila niyema enko ye besa niyema soti ya beye ye abusu yansu ebe koyi ibibi ya benya esakre ye bompa ye
1: wapre bratu
0: ya eni hon ubi ya uya debo eni ya uka nyami asam munti misa chila ubi Bweni okraini oye de boye fuonti mini o de bweni eman kwa jimu. Se wa o kasa winya kopa dum de dei eshe. A dumwa enam Christo sune ba yeno. A dumwa free Moses ɔno na de mmara ne baa na adom ne nokra de nam Yesu sene baa ye na ɛno na de ma wo de ho firi mmara tom nyina mu ɛma firi mpompon ye bia ne adefi bia ɛho ye mo awurade edi bra ye bɔ mpa ye hu sɛ bɔne bia eni hɔ fi sɛ baa bo sɛ me kura bɔne wɔ makoma mu a awurade entie me ebetima ye hɔ sɛ nsakyerɛ betimi aba de edi kan no ye benya nsakyerɛ ye afiri bɔne emu akɔnkwagye mu ohu akɔ ahotefo ye mu bekofa ahudie mu de tosmi no so kaisem ye free abrawoda dan ma babra foforo mu se obi wo kristo mu a wo ye abode foforo aduano bompa ye fra awurade ye awurade no owa ha so be ye free no mu famu akofa ahudie wie peye fa ahudie wie peye mu fa ahudie di mu eye da se ene dey ebe si baby, I will be a ye a briar bompire, and you, ya, ye, seca, a dia, Jumba, near to your worst one, San Radiadon, so what day am I young, and Radi Sawa Bray one pie bumucra, a radiminu, what is such a mabrabo? Free no mumu ekofa, who dear moon, such a mabrabo, free and yenim eko jidimu. Ada yam, you know, and tell no wuhini, Junior Cupundi, Nasamu, 18 jumbo, Junior midi. Obe sachira wo, obe buwa wefri, jia wo njini yemu. Edu wako, jidia ewe pe yemu. Bra, ne jidia ni shao mai, nanu kure diye no emeka hon. Efri, bebiya ni daaswo ni, wasisa wo niyema, amina me, eni daaswo abeme, eni daaswo homa wo. Unuyama eni daaswo homa wo. Unuyabema, eni daaswo onso ewo homa wo. Wabusu ya nimu, eni daaswo ewo homa wo. Diye, ebi nimu edi wadansi ye yinu. Ay, uradebe sara wo mu yinu. Ebe ye wo so adanse a obe sachira wo efi obi a wo ni tumi akobi a wo tumi akwa ho de mu obe sachira ye epo de de ya wo efi oje mu akọ mani ye mu wo di obonofo no so ene adamo ni so opa ye mani ye eya wo dia biwa nune ka na onsa ka ufri ncho diye mu kwa iye diyo emu u nincho ebiyo ukra kwa yefri ncho diye mu kwa abaso mu bibia ntosi bibia sonte sunshine uye woda yefri bria yeko hunu yefri hunu yemu kwa ni maye emu yefri hunu yemu kwa maye emu yefri niyema enti minye homu kwa niyebeti maye hobi mu fre erwadi woda niye uun uye umre niye uun enye se wa brekura mo tamfunu fansan kan me ma won ko awradi diso o shamiansa wumre ni o wumre ni ebra enche na ye wie yi awradi we ni da eye osunsra ese usaka adansidi ese usaka adansidi awradi dina ko aye adjuma no no de sane pa we abre ye no esankanye a wodi ebreye de ehode ebreye enya de se wonam ho ene obekan keke ebe yesu ehunu weyimu wankasa wonsa bekan ne be bibia wo bia ewiase enyina yemo empire na awrade de nsa ebekan obefri ha ko wabra wo adanse a emuda ho pa yesu de mu ene ebo empire mami amie muda ho pa mam amia ya jidie pa eja ewo yesu de mum yeda waso wasem hom yeda waso akwa hom yeda waso no kre hom a waso mam na ba nchen yen sa kira ye ya yen sa kan enam yesu so en ama waso tuma dia de baye na ye hu apaja de ne pa aye kra do so ho enam yesu de mum emani pa nyina ye bom pa ya no pa se ewurade ye ejapa ona watie winyina ani wona bompa yenyina na wonya nkwampo yi na wapem aka akyere woyi wosi obibi obebbo wudire so awurade obegye ne nkwa no ejapei mesre wo wonboni nyina edosu yo fani nyina chawo yesu dimo ji wonfu wonboni nyina emu dware wo akwama ne moja ne mu tumia wo bekwa wonya boni bio tumia eyode ye abaye ewurade fama obia wo yesu dimo ejada ejaye pompa yesse inimse apomudina ewie peye ayasemu brawa kuwa ope mukani ma yeno the bon person no yari biya wo ni padua mu nyina fa wo ni di no sa yo yari ene wo yesu di mo
1: yesu pata
0: piano ma obi anya na yari sam sa kira obi a free o di boy ni man ko ya hotin ni ni free die wo ye hunum ko e ma ye mu ye nyina e free bia ye ni tumi ko ba bia ye nya tumi na efi na eku ye urade bo no mo esu o mo osu nkunkun won su benya onkunkun esu bo ewo yesu din mo fa wa kwa onkunkun shane ma wo mama ni meme su fa onkunkun etumi ni ehye ye mu wo yesu din mo eda wasi urade pa sa watie wa kwa na ye ajuma no ye no foforo mana dumbie na fa ye adwuma pipa na nwumre ka ho bra be hia mu ye bompa ye se obi anu ho a obeba set media ase a obeko abra wo wurade wo nsa enka no wa ya ma ye pa wo yesu demo na ma bompa ye amen to be god amen da wa se onyakopon ne shrao

mfie du siam yinu muni etwa mu yo. That's beautiful. My mom pie. Mia kuma munyi na ono ninti na ye na onyame ase se de onyankopon erade edina ye adwuma wangwangwa de kwan so mfie aduosia mienu niu na ye mu bi na ye nya mfaso pa e woni suma wasumwe ye maya yakuma so na ye nyi erade edina ye. E wo sa mfie nyina mfie aduosia mienu a wode asomo yi adofono so wadi ajipa na odi so de awurade enam no so aya obebie wa no na wayi awurade aye pa. Thank you Jesus. You are a prayer yemom pa ma dumpi nyame tumi bebre wo nyankopon wo sra pi onyame ma ye pi emra ne mu won pese obenyini ahoden makwa ahoden mu obenyini afri adum akwa adum mu erwaditi na ebe hye ne munyamwa na brabo nda ne da die yahuru bia no yenya hu ni nyira nwe yi ene ma kase pi bapa anwade kase bibiri eba ene munyam ne ma bi nso esane na said ye nina e kore ni sana huwa di nsube yu elwadi be muna ya fufro debi ya elwadi be buwano amina yojuma kesie elwadi be koswa ashen huwa ni mwenyamu na brabu muwada da ewo yesu di mu se wonsube ye siti pa ama elwadi ya sama elwadi suma na kuwa mani kachilo yin, na wade sumu yin. Asemwa ya eti ya no, emu ya mfo, emre yukatu ono, sema wosuma ya no, emma, emi buya yin, efo, emra edi ya chile no, nemu, ebe buwa yin. Ebe kaya hon, na yetimi ako osuro, ahimaimu, ewo yesu di muna ya bompa yin. Daja, okuwa ni diya ni munyam, yadi eni di yadi ntonto yadi aseda nyina eni tumi nyina ema wo nyema kase ngwa so a oyo ewo wakua ebu onyakopo ni paibu jisike kwa farbai eja yesi eni monyam nyina nka wo yesu de mu nye wa yei abrosu wano, ube kwa yesu wa ye diya chensa. Yibe unu bibri wunmu, na yini mwenyam kwa ansono. Ube yen nam e wunmu, e wosro wa hwadim, amina kore ni mbebiya e kura mwo yesu e dimu. Uwa nye mre, uwa mbre, na unyamia dumuntinu. Otanfu ni bibibia, wadeba na brabo ne busu ya mu, e wo yesu dimu. Tresse yani anso onyakopo tumfo ne woye ewo na brabo ma yen ne bompo ese bekoso a bekoso pa de bia de wo yesu de mu deja ye da wase ye maame nso ye stresse urade obekoso a bua mama amana ko de nimu a woni ye papa benante de bia wo yesu de mu hye mama de skura no mane nye chen die wo ye ema ye jai wo yesu di mu ye ni aso osoro japa wo na bra ye fru akoyi no ye pese e bompa se ye fri yemye ekọ enkosuo mu sa wo yesu edi mu ewurade din na enhye enma ewo ya brabo mu osoro jai da wase ewo yesu edi gwa gwa suo no mu e na ya bompa ye amen.

0: ana ayesre so hampo e ka ye nko a anka ye wu na ade nti na urade de ye basa ase so se ye meto ton kranta no won fye yire nem ne ye ma no mum enye ye na ye ma ye se ye besa ko mizrim bi o no so si wo ho ho se moma ye nsi otitire ne ye nsa ko mizrim e na mose ni iron di wani butubutu fom Israel fwasa fubeju eni nyine enim. Na nun ba Yeshua ni yefu ni bakalebwa. Wafrasa asinu srafu unu munu sunsuan wantadi imu. Na wakachire Israel fwasa funi nyina ase. Asasiye chwe mkosra enu ya sase pa. Siye soe uradie niya. Odiyebe dresa asinu so. Na odi amaye. Asasiye sini nufusu yoni ya wono. E uradie ni suwe tuyanko na montye. Na munsuwe asasinu so fono. Na wayeyendiyane. Won kata man efri won so ni yende ewrade din aji munsuro won na safuri nyina ka so won si Joshua ni Kalebabo ene ewrade ni munyam pye hye ntumadan ni mo kire Israelfo ni nyina na ewrade ka kire Moses se omen bebu mi anyimtia kosi daben na yen kosi daben won nyimi ni zanchen ni amaye no won mun nyina aji me di owiade me bobo won ma se won na mi de wo mai o mai kesi a edin sene won na mose ka kire urade se ene de mezirim fo beti ebi se wudu tumi enu ayo menye firi wo mu na obeka kire asasi sofo wate se wu urade wo menyi mu a wo ma wo hu anim ni anim urade na omununkum gina won so na wu na odi wo anim mununkum dum awia ni oje dum anajo na se okum menyi se onipa kura anka amaman a wate wo nka no beka se Enam se urade antumi amfo me yankwa asase o kan wo ho ntam no so nti na wa ku o esre so nti misro ma urade tumi ne nyekese se de wo kan ase urade ye abufo mu nya na na do ye so wo de mumu ye ne mraton che na bim no omu de odifo na otua na nanu mumu ye so ka de fa maso kosia wo ntoto aso mi ensa ne nan so fo me ye mumu ye che won e se de wadom kese na tie Nese dia wodi ache omen firi mizri mabedru hei no na urade kan se mede me firi won se de wasam se no nanso se me tia se na urade ani monyam be hya sase nyina men me manu a ohunu mani monyam ne mensa nkyene ame ye no mizrim ne yesreso wono a waso ma hwe mpredu ni wantie me nenu nyina ampa wo ohunu sase ame kan ho ntame kire wo nananom no na wo a wate me atuan mu bia ohunu na makuwa Caleb de sai honhoma eson wani mu no adi machi awie nti mede no bedru asase a okoso wono so na nasifo adi so na Amalekfo ne Kenanfo ne tibonhwe ne mu ochina mona ne mu huntu nko esere so epoko okwan so na Awurade kasa kire Mose ni Aaron se mintu mebu asemi masafo boni ya wonwunwe tia me no nkosi daben Israelfo anwunwi a wonwunwe tia me no mate kachire wonse mia mitiasie ewrade no ose se de makasa guma sumu no sa ne meyemo esresua na mo afunu bedida muni pa wokan wonse de munyina no sie firi won a wadi mfia de no de kro mo amunyunyi tia me no munura sase a me ma me nsa so me kire se me de mbetena so no so ji yefu ne baka lebni no mba Yoshua na mo ma mo kase wo befa wo no mum no won na medu won be koso won kuna sa si amoto ho pin no na mode mo afunu be de sere iso na mo ma aye emu ahwefo esere so mfinhi aduanan no aso mo dwa ma ko so mo afunu be wiesa esere so na mode kosra asaso no dodo a esi adeduanan nu na mo nso mo mumu ye no mfinhi aduanan dakro dakro nya afiafe na mo hunu mepo amapom no mi urade na maka ampa we na medbe ya safo bone a waye dom etia me nyina esesua no besa wo wuwo ho na mema Moses mama akosra asase no a osan baaye no ma asafo no nwiwi etia Moses no se wo ma asase no hwatenka bone eteneye no mema wo ma asase no hwatenka bone eteneye no wo wuwo atofo wuo ewurade anim jinnun ba Yeshua ni yefu ne ba Kalebwa wo fram merma wo kosra asase no mononko na Mose ka asemi nyina akire Israelfo ni nyina na o ma ni dia bobo opi na wo tua ahima foro ko bepo notifikanse ye ni yebe froko di urade kan ye ho efisi aye bone na mose kan se ade na mofuma urade asem no hu ye de enye ye mo mfro nko na urade ni mu na mo antoto matamfo anim na amalek fo ni ke na mfo monim ho na mbototo nkranta no na enam se mo asane afre urade akiri nti urade nsu ni mochi na otintimu ani mfro ko bepo no atifi na urade apomade ka na ni mose anka wo ho amfiri nsaban no mo na amalek fo ni ke na mfo a wote bepo no so no san ba
1: minis na menko asase so nkosakre bio nanso eni ho mebom pae se ne nsem a ebe wat ho de no tumi nyina beta akire ama ye huhum ntiasie ani asie gina ebetumi de apio sra hima mo yesu de mo radie dawas wo yesu de mo na mebom pae amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie de ay de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de bonye ni beba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentrene ye kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basani emanufu eni webetum do akọ osra himan mo jise en sentrene a esi sande bonye ni ti se so no aba be ye Paul Zakio supo boni wose semi na monkontom posu mi jo bibiri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne yekese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na ka wani gusu a ebeye tan pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible untume se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni e wo jidie a yedinya enkwaje e betumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinye a enye yie sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka e bom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatade tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba e bia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ahu so obegye car mu no e di se wo nya car mu no na wo di dada no si ho a ye unhuna na eni pe presi e besi saye ntade e besi saye kai e besi saye fie ni nipa no amu de ompense sa enu na yesu baya obabe ye obesi sen nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode e foforo ne madada tenie dada no nyina atwam entokwa kunu nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na yenko ejina ansa ne ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so aye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven nyese mi aso pani miyewe na me kwa sorry they say and I mean kwa sorry they say Billy Graham no kind. Wo see you can argue about Chris and ordinances.